0: Awan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2.30 petang. Eksklusif di National FM.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Aspirasi 10 pagi, 1 tengah hari.

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Kutipan hasil cukai negara meningkat 9% kepada RM129.6 bilion bagi separuh pertama tahun ini berbanding RM119.1 bilion dalam tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong memberitahu peningkatan antaranya disumbangkan kutipan cukai pendapatan syarikat serta cukai jualan dan perkhidmatan yang lebih tinggi. Kerajaan menyasarkan kutipan hasil cukai RM343.1 bilion bagi keseluruhan tahun ini. Dapatan operasi bersepadu menangani isu orang papa dan kanak-kanak di ibu negara akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri bagi mencari penyelesaian lebih menyeluruh. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan NIU berkata, data operasi akan dikaji bagi mengenal pasti individu yang berulang kali ditemukan dalam operasi sebelum ini. Menurutnya, individu terbabit akan disaring sebelum dirujuk kepada agensi berkaitan berdasarkan masalah yang dikenal pasti. Operasi itu merupakan siri ketiga dilaksanakan di Kuala Lumpur tahun ini. 10 penghuni termasuk 8 warga emas berjaya menyelamatkan diri sebelum 4 rumah teres di Taman Senangin Perai musnah dalam kebakaran tengah malam tadi. Penolong pengarah bahagian operasi dan kebombaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, John Sago Francis memaklumkan semua penghuni berjaya keluar sebelum pasukan bomba tiba. Kebakaran berjaya dikawal kira-kira setengah jam kemudian. Kesemua rumah mengalami kemusnahan antara 30 hingga 80%. Seorang lelaki ditemukan maut bersama kenderaan pacuan 4 roda di dalam gaung sedalam kira-kira 100 meter di Gua Musang 2 hari selepas dipercayai terbabit kemalangan. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Sik Chun Fu berkata, kenderaan mangsa ditemukan rakan sekerjanya di Jalan Ladang Pus Pulat. Siasatan awal mendapati kenderaan itu dipercayai terbabas ketika menuruni bukit. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sukan Badminton Terbuka Arktik 2026 beregu campuran profesional negara Goh Sun Huat, Shevon Lai, Jamie tersingkir seawal pusingan pertama di Vantaa, Finland. Pilihan ke-8 itu tewas kepada pasangan England Samuel Jones Lizzie Tolman dalam pertarungan 3 set selama 63 minit. Sun Huat Shevon memenangi set pertama 27-25 sebelum kecundang 2 set berikutnya 18-21 dan 15-21. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
2: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
1: Tapi khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
2: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/bms2026. Tertaluk terma.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. National.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Kutipan hasil cukai negara meningkat 9% kepada RM129.6 bilion pada separuh pertama 2026 berbanding RM119.1 bilion dalam tempoh sama pada tahun lepas. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, peningkatan hasil tersebut antaranya disumbangkan oleh kutipan cukai pendapatan syarikat yang lebih tinggi serta kutipan cukai jualan dan cukai perkhidmatan, terutamanya daripada sektor makanan dan minuman, perkhidmatan, insuran serta logistik. Dalam pada itu, Liu memaklumkan lebih 1 juta pembayar cukai dengan jualan tahunan RM3 juta dan ke bawah dikecualikan daripada kewajipan melaksanakan e-invoice. Beliau berkata, pelaksanaan e-invoice bukan instrumen untuk meningkatkan kutipan cukai. Sebaliknya, merupakan langkah memperkemas sistem percukaian negara secara keseluruhan.
1: Di antara yang dikecualikan daripada mereka PMKS dengan jualan tahunan 3 juta ke bawah ialah 1.1 juta pembayar cukai yang dikecualikan dalam adjustment baru-baru ini, dan di antara mereka 160,000 telah mendaftar sebagai pembayar cukai dan mereka boleh pilih teruskan ataupun mereka boleh pilih tidak teruskan.
0: Liu Chin Tong. Malaysia komited melahirkan lebih ramai jurutera, saintis dan pereka cip berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri semikonduktor serta elektrik dan elektronik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, sektor berkenaan dijangka memerlukan sehingga 60,000 jurutera tambahan dalam tempoh Rancangan Malaysia ke-13. Jelas beliau, projek rintis bakat STEM diperkenal menyasarkan lebih 100,000 pelajar sekolah dari tahun 2026 hingga 2030. Merangkumi 4 program utama termasuk pendidikan STEM, Math Quest, AI on Wheels dan pembelajaran kemahiran teknikal. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, terus berunding dengan pemegang hak karya Allahyarham Tan Sri P. Ramli bagi mendapatkan salinan bahan untuk tujuan pemeliharaan. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, usaha berkenaan termasuk perbincangan bersama Shaw Brothers di Singapura bagi memperolehi salinan filem asal. Beliau memberi jaminan sekiranya FINAS berjaya memperoleh bahan tersebut, langkah pemeliharaan terbaik akan dilaksanakan demi memelihara khazanah seni negara. Sebanyak 1,478 bilik darjah tambahan baharu disediakan menerusi 67 projek pembinaan di 65 sekolah bagi menghadapi kemasukan 2 kohort murid tahun 1 pada sesi persekolahan tahun hadapan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata, jumlah itu ditambah dengan 1,514 bilik darjah hasil penukaran ruang sedia ada.
2: Berkenaan dengan isu sama ada kita mampu untuk menangani kemasukan sekiranya pendaftaran dia mendadak, seperti yang saya sebut tadi, kesiapsiagaan kita dari segi guru, dari segi prasarana, kita tersedia. Namun demikian, kita apabila kita nampak trend peningkatan, dalam jawapan saya, lebih kurang 3 bulan yang lepas, sampailah hari ini dia lebih kurang sama saja. So maka kita tidak menjangka dia akan ada satu peningkatan yang mendadak dalam masa 2 bulan ini.
0: Wong Kahwoh. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan, keputusan berkenaan dibuat selaras Pelan Tindakan Jeruba Kebangsaan dan Garis Panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terjamin. Sementara itu, sebanyak 159 sekolah agama dan institusi pengajian Islam swasta di Batu Pahat turut ditutup hari ini, susulan jerebu yang melanda daerah itu ketika ini. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, penutupan selaras Pelan Tindakan Jerubu Kebangsaan itu membabitkan sekolah agama kerajaan negeri serta institusi swasta berdaftar. Sepanjang tempoh berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan mengikut arahan Pejabat Pendidikan Islam Daerah. Polis telah mengambil keterangan 3 individu bagi membantu siasatan kes seorang penuntut wanita maut dipercayai dibunuh teman lelakinya di sebuah rumah di Jalan Air Putih, Kuantan semalam. Ketua Polis Daerah ACP Ashari Abu Samah berkata, saksi yang dipanggil termasuk rakan serumah mangsa. Siasatan awal mendapati motif kejadian dipercayai akibat cemburu. Ini memandangkan mangsa dan suspek berusia 19 tahun itu telah mengenali antara satu sama lain sejak setahun lalu. Suspek kini direman sehingga Isnin depan bagi membantu siasatan. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK serta Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Palisa sedia memberi kerjasama pedoh bagi membantu siasatan berhubung kematian penuntut tersebut. JPPKK dalam kenyataan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan menyeluruh. Orang ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi bagi menghormati privasi keluarga mangsa. Ibu kepada Allahyarham Zahra Khairina Mahathir Nuraidah Lamat hari ini tampil sebagai saksi ke-82 bagi proceeding inquest kematian anaknya di Mahkamah Koroner Kota Kinabalu. Saksi hadir sekitar pukul 9 pagi bagi memberikan keterangan di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan. Nuraidah merupakan antara dua saksi terakhir yang dipanggil sebelum keterangan pegawai penyiasat kes berkenaan. Semalam, kakak tiri Allahyarham, Malianah Mahathir turut tampil sebagai saksi ke-81.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kesatuan Wartawan Palestin mengecam serangan tentera Israel dan kumpulan peneroka haram terhadap wartawan di tebing barat utara. Agensi berita Palestin Wafa memaklumkan seorang jurugambar AFP Jaafar Ashatiyeh cedera parah selepas diserang sekumpulan peneroka berhampiran Aqraba. Manakala wartawan Muhammad Atik dan Muhammad Abid ditahan tentera Israel ketika sedang membuat liputan. Kesatuan itu menggesa badan antarabangsa mengecam tindakan kejam berkenaan serta menyediakan perlindungan segera kepada wartawan di lapangan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa kempen ketenteraan dan sekatan terhadap Iran menyebabkan ekonomi negara itu terjejas. Manakala sebahagian besar aset ketenteraan Iran termasuk tentera udara dan tentera laut telah musnah dalam serangan Amerika Syarikat. Bagaimanapun, Trump mengakui terdapat ketidakpastian mengenai kepimpinan Iran ketika ini. Katanya, Amerika kini menanggung sebahagian besar beban dalam konflik itu selepas mendakwa negara lain enggan mengerahkan kapal untuk membantu usaha Washington. Sementara itu, Trump memberitahu beliau bakal mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam masa terdekat. Katanya, ia bagi memantau laporan satu kes disyaki wabak pneumonia di Rusia. Trump sebelum itu berkata, Amerika sedang meneliti secara serius risiko wabak pneumonia dari Rusia sambil menambah bahawa Washington akan membantu mereka. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat Chevrolet Jamie tersingkir pada pusingan pertama terbuka Arctic 2026 di Venta, Finland semalam. Pilihan ke-8 itu mensia-siakan kelebihan pada set pertama sebelum tewas kepada pasangan bukan pilihan dari England, Samuel Jones, Lee C. Tolman, 27-25, 18-21, 15-21 dalam pertarungan selama 63 minit di Energia Arena. Keputusan itu menyaksikan Jones Tolman akan mendepan pasangan Sweden, Philip Kahlberg, Tilda Chu yang menewaskan wakil Jerman, Simon Craig, Emily Lehmann.

0: Anda bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional Relax, Nasional FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda, sedikit makluman, di mana 159 sekolah di Batu Pahat ditutup mulai hari ini kerana terdapatnya juga kata bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200, iaitu sangat tidak sihat, bermula malam tadi. Menurut pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid, arahan penutupan dilaksanakan selepas Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK bagi mengutamakan keselamatan dan juga kesihatan warga sekolah termasuk murid yang terlibat. Dan jelasnya lagi, pihak sekolah telah diminta melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDBR sekiranya diarahkan bahagian pendidikan Islam ataupun pejabat pendidikan Islam daerah Batu Pahat. Dan keputusan pembukaan semula bergantung kepada kualiti udara semasa dan juga arahan rasmi daripada pihak berkuasa. Jadi untuk anda yang berada di mana sahaja, khususnya di kawasan yang IPU-nya sangat tinggi, pastikan menjaga kesihatan, mengenakan pelutup muka dan perlu kurangkan aktiviti luar, khususnya seperti bersenam di taman dan sebagainya, kerana boleh menyebabkan kesihatan kita terjejas, mendapat penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh jerebu ini. Semoga dipermudahkan segala urusan kita, jaga kesihatan di mana sahaja dan terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazan Al-Fahim sentiasa di hati. Baik, khususnya mengundi bagi Dewan Undangan Negeri Melaka ke-16, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR ingin memaklumkan bahawa urusan permohonan undi pos bagi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Melaka ke-16 kini telah dibuka secara rasmi. Dan bagi memastikan proses pengundian berjalan dengan lancar, bagi kategori 1A, untuk makluman semua yang merangkumi petugas pilihan raya, ahli ataupun pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera serta petugas media, tarikh akhir untuk membuat permohonan undi pos adalah pada hari Rabu 28 Oktober 2026. Dan bagi kategori 1B, iaitu warga negara Malaysia yang menetap ataupun berada di luar negara, tarikh tutup permohonan adalah pada hari Jumaat 23 Oktober 2026. Manakala bagi kategori 1C yang melibatkan permohonan daripada pihak agensi ataupun organisasi, tarikh tutup permohonan juga adalah pada hari Jumaat 23 Oktober 2026. Dan diminta daripada bagi para pendengar ataupun pemohon yang layak agar membuat permohonan dengan lebih awal bagi mengelakkan sebarang kelewatan di saat-saat akhir. Laksanakan hak anda sebagai pengundi demi masa depan negara. Dan untuk makluman semua juga, boleh layari laman web rasmi di www.spr.gov.my ataupun ikuti saluran media sosial rasmi spr.gov.my. Untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 2 petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16 pada 14 November ini. Pengerusinya Datuk Sri Ramlan Harun memaklumkan tarikh penamaan calon ditetapkan pada 31 Oktober, manakala pengundian awal pada 10 November. Pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST akan diteruskan dengan menyerap elemen terbaik daripada cukai barang dan perkhidmatan GST. Timbalan Menteri Keuangan Liu Chin Tong berkata, penambahbaikan itu bertujuan mengelakkan kesan bertindih serta pencukaian berganda dalam sistem negara. Jelas beliau, sistem SST kekal pilihan terbaik kerana lebih mudah difahami masyarakat selain mempunyai sejarah pelaksanaan melebihi 50 tahun. Malaysia berpotensi melepasi sasaran pengeluaran minyak sawit bagi tahun 2026 berikutan prestasi semasa yang berada pada landasan kukuh. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Sri Dr. Nur Aini Ahmad berkata, bagi tempoh 7 bulan pertama tahun ini, negara telah merekodkan pengeluaran sebanyak lebih 10 juta tan. Jumlah keseluruhan pengeluaran minyak sawit negara bagi tahun ini diunjurkan mencapai lebih 19 juta tan, sekaligus mampu mencatatkan prestasi lebih baik berbanding tahun lepas. Masyarakat digalakkan mengamalkan budaya siap siaga sebagai barisan penyelamat awal sebelum ketibaan agensi penyelamat ketika berlaku bencana. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perancangan dan Persediaan Bencana Dasar NADMA, Saiful Yazan Alwi berkata, kesiapsiagaan awal bukan sahaja mampu menyelamatkan nyawa, malah mengurangkan risiko kejadian yang tidak diingini. Lebih 80 ahli Parlimen Lebanon menandatangani rayuan kepada Maltese Keselamatan PBB bagi menggesa pelanjutan mandat pasukan interim UNIFIL. Ahli Parlimen Lebanon Bilal Abdallah berkata, langkah itu penting bagi mengelakkan kekosongan pelindungan di kawasan sempadan berisiko dengan negara haram Israel. Ketika ini, kontijen tentera pengaman berjumlah lebih 10,000 anggota dari kira-kira 50 negara. Mandat UNIFIL dijadualkan berakhir pada 31 Disember ini. Sukan lebih 85,000 penyokong memanjeri Stadium Monumental di Buenos Aires bagi mengucapkan selamat tinggal kepada Lionel Messi. Sekaligus menamatkan lembaran 21 tahun Messi bersama skuad kebangsaan Argentina. Perlawanan terakhir Messi itu bersama skuad kebangsaan Argentina menentang Benin berkesudahan dengan 3-0. Pemain berusia 39 tahun itu menyumbang satu gol pada perlawanan tersebut. Beliau bagaimanapun akan terus beraksi bersama Inter Miami. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2:30 petang. Eksklusif di National FM, sentiasa di hati.

0: Yalah. Kepada tengah kamu.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Nazan Alilah Izri, Nazan Alafam, sentiasa di hati. Untuk makluman semua, Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah mengeluarkan fasa peralihan monsun yang dijangka bermula pada 9 Oktober 2026 dan berterusan sehingga ke penghujung Oktober 2026. Dan untuk makluman pada mendengar, permulaan fasa ini juga menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang telah bermula sejak 14 Mei 2026. Dan dengan berakhirnya musim monsun barat daya ini, kesan jerebu rentas sempadan daripada negara jiran dijangka akan beransur-ansur berkurangan berikutan berlaku perubahan ke arah pergerakan angin. Dan untuk makluman para pendengar dan orang ramai juga dinasihatkan untuk lebih berwaspada ketika tempoh ini dan juga sentiasa peka dengan ramalan dan amaran cuaca yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia melalui laman web rasmi aplikasi mobile My Cuaca dan seperti biasa juga menerusi media sosial rasmi Jabatan Met Malaysia. Dan boleh hubungi juga di hotline Jabatan 1300-221638 bagi sebarang pertanyaan lanjut. Dan untuk anda, berhati-hati di mana sahaja di musim hujan ni, mungkin ada perancangan aktiviti di hari Minggu nanti bersama keluarga. Jadi terus ikuti sebarang perubahan cuaca menerusi Met Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
1: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
0: Tapi, khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
1: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/bms2026. Tertaluk

0: majlis, kita tutup dengan tasbih, kita pun akan diampunkan dosa-dosa kita sepanjang kita berada dalam majlis. Walaupun majlis ilmu, majlis baik-baik, ya, kita tetap nak bertaubat kepada Allah. Moga-moga dengan istighfar ni jugalah kita dihindari daripada azab Allah. Allah kesian kat kita semua. Sekian daripada saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jahkini.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 14 November 2026 sebagai hari mengundi bagi Pilihan Raya Negeri PRM Melaka ke-16. Pengerusinya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, penetapan tarikh itu dibuat selepas mempengerusikan mesyuarat khas urusan Pilihan Raya Negeri berkenaan.
1: Tarikh keluari pada 7 Oktober, hari penamaan calon 31 Oktober 2026 dan hari undi awal pada 10 November 2026 dan hari mengundi pada 14 November 2026.
0: PRM Melaka kali ini melibatkan 687,697 pemilih layak mengundi, di mana 675,166 merupakan pengundi biasa, 9,769 tentera dan pasangan serta 2,762 polis. Sementara itu, SPR turut memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem pengecaman aksara untuk merekod kehadiran pengundi pada PRN Melaka ke-16 ini. Jelas Datuk Sri Ramlan, sistem OCRVA digunakan untuk merekodkan dan menandakan kehadiran pengundi secara automatik menerusi pengimbasan maklumat pada dokumen pengenalan diri.
1: Pada PRU2 Melaka ke-16 ini, SPR memutuskan untuk memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem Optical Character Recognition Voter Attendance atau OCRVA di semua saluran di setiap pusat mengundi melibatkan 28 bahagian pilihan raya DUN Melaka.
0: Datuk Sri Ramlan Harun. Sebanyak 3,150 calon guru secara kontrak COS akan menerima surat tawaran lantikan bulan ini bagi menampung kemasukan dua kohort pelajar tahun 1 tahun depan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan unjuran enrolment serta keperluan sebenar kementerian.
2: Dan pada masa yang sama, untuk mereka yang telah pun lulus bagi saringan kesihatan, mereka akan terima tawaran lantikan pada bulan ini. Dan lantikan sebenar akan berlaku pada 7 hari bulan Disember 2026.
0: Wong Kahwah. Dalam pada itu, institusi pendidikan tinggi IPT di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 201 diberi autonomi menentukan mod pengajaran dan pembelajaran PDP bersesuaian. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu bagi mengurangkan risiko kesihatan warga kampus. Selain memastikan aktiviti pembelajaran diteruskan, KPT turut mengarahkan semua IPT memantau bacaan IPU semasa serta menilai semula aktiviti luar mengikut kesesuaian lokaliti masing-masing. Malaysia bakal memasuki fasa peralihan monsun bermula Jumaat ini dan dijangka berterusan sehingga penghujung bulan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hantaran di Facebook memaklumkan fasa berkenaan lazimnya membawa perubahan cuaca cepat seperti ribut petir, hujan lebat dan angin kencang. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap amaran cuaca, mengelak berada di kawasan lapang serta menjauhi struktur berisiko bagi keselamatan. Rang Undang-Undang RUU Perubahan Iklim dijangka dibentangkan pada persidangan Parlimen sebaik mendapat keputusan Muktamad Kabinet minggu ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Kurup berkata, RUU berkenaan telah mendapat keputusan secara prinsip daripada Kabinet sebelum ini. Katanya, sesi libat urus bersama kerajaan negeri khususnya Sabah dan Sarawak telah selesai dijalankan.
3: Saya sudah dapat keputusan prinsip daripada Kabinet untuk membentangkan rang undang-undang perubahan iklim. Tetapi kita masih perlu membuat beberapa sesi libat urus khususnya dengan negeri-negeri, sebab kita juga walaupun kita bentangkan rang undang-undang ini, kita perlu memastikan bahawa kedaulatan dan hak yang dipunyai oleh beberapa negeri khususnya Sabah dan Sarawak itu dilindungi. Maka sesi libat urus itu sudah diadakan, sudah selesai.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kuru. Pengguna media sosial diingatkan supaya tidak menyebarkan maklumat belanjawan 2027 yang belum disahkan, termasuk grafik yang mengelirukan atau imej yang direka seolah-olah pengumuman rasmi. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, terdapat kemungkinan pihak tertentu menggunakan gambar, logo dan elemen berita untuk menghasilkan grafik yang kelihatan seperti maklumat rasmi belanjawan, sedangkan kandungan berkenaan tidak mempunyai kaitan dengan pembentangan sebenar.
4: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
0: Tambah Datuk Sri Fahmi, sebarang dakwaan berkaitan bantuan atau peruntukan perlu disemak menerusi laporan rasmi seperti RTM sebelum berkongsi maklumat tersebut. Dalam perkembangan lain, seramai 253 pengawal media menerima manfaat inisiatif Tabung Kasih Hawada. Jumlah sumbangan yang disalurkan melebihi RM770,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memaklumkan, daripada jumlah itu, seramai 42 penerima merupakan pengamal media bahasa Tamil. Antara penerima baru ialah editor kanan Makal Osai, Rajan Bupalan, 68 tahun. Beliau kini dirawat di Hospital Selayang akibat komplikasi tekanan darah tinggi.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari. Ketibaan beliau disambut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Sri Johari Abdul Ghani di Kompleks Bunga Raya KLIA. Beliau dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim esok bagi membincangkan hubungan dua hala, kerjasama ekonomi serta usaha perdamaian dan bantuan kemanusiaan di Myanmar. Lawatan ini mencerminkan pendekatan diplomasi madani yang mengutamakan dialog membina demi keamanan serta kesejahteraan bersama. Sekurang-kurangnya 13 anggota keselamatan Filipina cedera selepas konvoi tentera diserang hendap kumpulan bersenjata di Tipo-Tipo Basilan Isnin lalu. 4 daripada mereka dilaporkan kritikal. Pihak tentera yang sedang menyiasat kemungkinan serangan itu dilakukan sebagai tindakan balas oleh kumpulan bersenjata yang mempunyai kaitan dengan suspek dikendaki Saddam Siddiq. Susulan itu, pasukan keselamatan Filipina melancarkan operasi memburu suspek. Anggota Parlimen Lubnan menandatangani rayuan kepada Majlis Keselamatan PBB yang menggesa pelanjutan mandat pasukan interim UNIFIL di Lubnan. Menurut Ahli Parlimen Lubnan Bilal Abdallah, pelanjutan misi UNIFIL amat diperlukan. Katanya, tanpa kehadiran tentera antarabangsa di sempadan, keselamatan negara dan penduduk tempatan akan terdedah kepada risiko yang lebih besar. Ketika ini, kontijen tentera pengaman berjumlah lebih 10,000 anggota dari kira-kira 50 negara. Sukan pelumba Moto3 negara Hakim Danish dekat bangkit persaingan GP Indonesia di Litar Mandalika hujung minggu ini selepas berdepan 3 kemalangan di Jepun. Menurut Hakim, kemalangan tersebut menjadi pembakar semangat untuk tampil lebih kompetitif pada pusingan kedua Siri Jelajah Asia Kejuaraan Dunia Moto3 2026. Beliau kini berada di kedudukan ketujuh keseluruhan dengan 105 mata, menyasarkan untuk terus mengetik mata bagi mengekalkan kedudukan dalam kelompok teratas. Cristiano Ronaldo menolak kemungkinan bersara daripada bola sepak antarabangsa meskipun berselisih faham dengan jurulatih Portugal Jorge Jesus. Ronaldo juga memohon maaf kepada rakan sepasukan dan penyokong kerana bertindak meninggalkan kem latihan susulan tindakan jurulatihnya yang didakwa memungkiri janji berkaitan pengurusan perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka 14 November ini. Elak sebar kandungan palsu berkaitan belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

7 Oktober 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan Pertama. Pada hari ini dalam tahun 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan yang pertama telah diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Lebih daripada 30,000 orang kanak-kanak berhimpun bagi memeriahkan sambutan tersebut. Turut hadir ialah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Dato' Ong Yokelin, Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat. Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melepaskan ribuan beilon berwarna-warni ke udara sebagai simbolik perasmian. Sambutan turut dimeriahkan dengan pertunjukan wayang gambar, perarakan pakaian beragam, persembahan pancaragam, permainan serta pelbagai acara sukaneka seperti lari dalam guni, perlawanan bola sepak berpakaian beragam dan perlumbaan basikal. Sambutan yang sama turut diadakan di sekolah, hospital dan kelab di seluruh negara. Dalam amanatnya, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman menyeru kanak-kanak agar memupuk semangat cinta kepada tanah air, mengingati asal-usul negara serta bersedia mempertahankan tanah air apabila dewasa kelak. Beliau juga berharap sambutan seumpama ini dapat membantu melahirkan kanak-kanak yang memperoleh perlindungan serta perkembangan yang seimbang daripada segi jasmani dan rohani.

0: Pahlawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2.30 minit petang. Eksklusif di National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. MyEG Services Berhad perlu melunaskan sepenuhnya tunggakan bayaran kepada kerajaan sebelum sebarang permohonan untuk menyambung semula operasinya sebagai ejen kutipan Jabatan Pengangkutan Jalan boleh dipertimbangkan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, kementerian kekal dengan pendirian tegas bahawa tunggakan berkenaan perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum permohonan berkaitan perkara itu diteliti. Malaysia berpotensi melepasi sasaran pengeluaran minyak sawit di antara 19.5 juta hingga 19.8 juta tan tahun ini dengan 10.8 juta tan direkodkan dalam tempoh 7 bulan pertama 2026. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, perkembangan industri yang positif dan strategi pemasaran yang agresif memberi keyakinan bahawa prestasi pada tahun ini sekurang-kurangnya mampu menyamai atau mengatasi pencapaian tahun lepas. Kementerian Kerja Raya memerlukan peruntukan antara 5 hingga 6 bilion ringgit bagi menampung keperluan penyelenggaraan jalan persekutuan di seluruh negara. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, peruntukan berkenaan penting bagi memastikan kualiti dan tahap keselamatan jalan raya terus berada pada tahap optimum. Keperluan itu meliputi penyelenggaraan rangkaian jalan persekutuan termasuk kerja penyelenggaraan berkala. Institusi pendidikan tinggi di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 201 diberi autonomi menentukan mod pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian. Kementerian Pendidikan Tinggi dalam kenyataan memaklumkan langkah itu bagi mengurangkan risiko kesihatan selain memastikan pembelajaran mahasiswa diteruskan. Sebarang aktiviti luar juga perlu dinilai dan disesuaikan berdasarkan bacaan IPU semasa. KPDN Perak merampas 25,500 liter diesel bersubsidi nelayan dalam serbuan ke atas sindiket yang kononnya menjalankan aktiviti perikanan di sebuah jeti persendirian di Bagan Dato. Pengarah KPDN Negeri, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, sebuah lori tangki dan tiga bot kelas C turut disita dalam serbuan berkenaan. Keseluruhan nilai rampasan dianggarkan berjumlah lebih 2.8 juta ringgit. Dua lelaki masing-masing seorang warga tempatan dan Myanmar turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Akhirnya kita dah jumpa. Ini bukan harta karun biasa.
1: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
0: Tapi khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
1: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/BMS2026. Tertaluk Terma.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM. Wee!

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
2: Eh, tak boleh jadi ni.
1: Ibu nak buat apa tu?
2: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
1: Eh, ibu dah siap lapor?
2: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
0: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti? Jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Apa ni bawa kereta lembab baik naik kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

Takkan Melupakanmu daripada Kumpulan Raja. Kalau dah sampai susah sangat nak dilupakan, mesti ada sesuatu tentang dia yang masih melekat dalam ingatan kita, kan? Kadang-kadang bukan sebab kita masih berharap pun, cuma bila teringat tempat tertentu, terdengar lagu tertentu, tiba-tiba dia muncul balik dalam kepala kita ni. Itulah cerita cinta, cerita asmara. Tak kira dekat mana pun kita berada, hati tetap boleh ada ceritanya sendiri. Dan daripada lagu tadi, Takkan Melupakanmu daripada Raja, sekarang kita nak dengarkan lagu Asmara Metropolitan daripada Shima. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madan ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
0: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. National FM di Alustar Kedah 100.5 FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Masjid Al-Mukhlisin di Alam Damai dikategorikan antara masjid yang mempunyai reka bentuk moden ala Timur Tengah di Lembah Kelang. Memiliki menara tinggi di luar bangunan dan kubah besar di bahagian tengah, menjadikan binaan bangunan masjid cukup sempurna. Dengan ruang solat yang boleh menampung 3,000 jemaah dalam satu masa, Masjid Al-Mukhlisin menjadi titik tumpuan komuniti setempat menunaikan ibadah solat 5 waktu, solat Jumaat serta aktiviti yang memberi manfaat bersama. Kerana Masjid Al-Mukhlisin lengkap dengan kompleks pentadbiran, kuarters 4 tingkat serta sekolah agama yang boleh menampung 1,000 orang pelajar dan sebuah kantin sekolah. Nilai keakraban kejiranan yang hidup di sekitar Masjid Al-Mukhlisin adalah kunci kejayaan aktiviti mengimarahkan masjid. Walaupun dalam soal pengurusan jenazah dan tanah perkuburan, Masjid Al-Mukhlisin berjaya menterjemahkan peranan masjid sebagai satu-satunya institusi sosial yang terpenting dari mula manusia melihat dunia hingga mereka pulang ke kampung abadi.

0: sekian saja. Cerita dah habis. Masyuk!
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan.
0: Sekian saja. Cerita dah habis. Masyuk!
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Letak.

Jerebu semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Bermula hari ini, semua sekolah di Johor ditutup selama 2 hari, susulan keadaan jerebu dan kemerosotan kualiti udara di seluruh daerah. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, keputusan berkenaan dibuat sebagai langkah berjaga-jaga demi keselamatan serta kesihatan murid. Penutupan tersebut melibatkan 1,198 sekolah dengan 617,258 murid di seluruh negeri. Beliau berkata sepanjang tempoh penutupan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksana bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Sekolah yang terlibat dengan pelaksanaan matriks pembelajaran tahun 4 MPT4 atau mana-mana pentaksiran akan ditangguhkan dan dijadualkan semula. Dalam pada itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM diarah terus memantau keadaan jerebu di lokasi masing-masing. Langkah itu bagi membolehkan tindakan selanjutnya diambil berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan. KPM dalam kenyataan memaklumkan arahan tersebut turut melibatkan pemberhentian serta-merta semua aktiviti di luar bilik darjah, termasuk keramaian dan sukan di luar bangunan, khususnya di kawasan yang merekodkan bacaan IPU melebihi 100. Dalam hal berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir berkata, autonomi penuh diberikan kepada pentadbiran institusi pengajian tinggi di seluruh negara untuk menentukan kaedah pembelajaran yang sesuai susulan keadaan jerebu yang masih berterusan. Langkah itu bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tidak terjejas, khususnya di kawasan yang mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat.
1: Kita berikan autonomi kepada pihak universiti, pihak politeknik dan juga kolej komuniti di kawasan masing-masing di seluruh negara yang berada di dalam bidang kuasa Kementerian Pendidikan Tinggi, supaya mereka perlu melihat keadaan di tempat mereka sendiri dan mereka boleh membuat keputusan sendiri. Sebagai contoh, kalau sekiranya pelajar-pelajar tidak boleh pergi ke kampus, maka mereka boleh melaksanakan dengan kaedah pembelajaran yang lain sebagai online yang telah pun dilaksanakan sebelum ini.
0: Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir. Sementara itu, Malaysia mahu rundingan mengenai mekanisme operasi dan penempatan pasukan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Indonesia dimuktamadkan segera. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan menegaskan ia bagi membolehkan pasukan Malaysia dihantar ke lokasi yang dikenal pasti untuk membantu memadamkan kebakaran hutan yang berlaku secara meluas di kawasan berkenaan.
2: Saya berharap supaya rundingan operasi ini, cara mana dan di mana pasukan yang daripada Malaysia yang boleh membantu itu dapat disegerakanlah, kerana keadaan jerubu di negara kita ini terlampau teruk sangat sekali ya, dan melebihi keadaan tak sehat dan nak masuk dalam indeks berbahaya. Jadi saya sendirilah berharap supaya masalah operasi antara kedua-dua ini dapat disegerakan, diputuskan untuk dapat kita menghantar pasukan untuk membantu rakan-rakan untuk memadamkan kebakaran hutan yang luas yang merebak di daerah Kalimantan.
0: Dato' Sri Mohamed Hassan. Belanjawan madani kelima berpaksikan tekad yang jelas, ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos hidup. Sehubungan itu, Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Dalam pada itu, pengguna media sosial diingatkan supaya tidak menyebarkan maklumat belanjawan 2027 yang belum disahkan. Ia termasuk grafik mengelirukan, imej dimanipulasi atau kandungan yang seolah-olah pengumuman rasmi. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyuruh orang ramai mengikuti pembentangan belanjawan secara langsung sebelum membuat perbandingan dengan maklumat yang tersebar di media sosial.
3: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Dua rakyat Malaysia menerima anugerah Order of Bernardo O'Higgins daripada Kerajaan Chile. Mereka ialah Konsul Kehormat Chile di Pulau Pinang, Datin Jolin Teo Le Fung dan Ahli Perniagaan Liu Taishin. Anugerah itu sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan mereka dalam memperkukuh hubungan persahabatan Malaysia dan Chile yang disampaikan oleh Duta Chile ke Malaysia, James Munoz Sandoval di Ibu Negara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO masih belum dapat menjalankan penilaian risiko menyeluruh berhubung kematian seorang pekerja makmal di Rusia. Ketua pengarahnya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata pihaknya masih belum menerima maklumat lengkap daripada Moskow. Wanita berusia 28 tahun itu meninggal dunia selepas mengalami radang paru-paru yang teruk ketika bekerja di Institut Penyelidikan Antiwabak IKUS. WHO mahu maklumat lanjut mengenai ujian makmal, individu yang mempunyai kontak dengannya serta keadaan kesihatan mereka. Dalam pada itu, Rusia memaklumkan kira-kira 200 individu yang mempunyai kontak dengan wanita itu telah dikuarantin dan menegaskan tiada risiko wabak kepada penduduk. Agensi Kawalan Penyakit Rusia Rospetrov Nazor memaklumkan 90% individu di bawah pemantauan telah menjalani ujian. Menerusi agensi itu, hampir 5,000 ujian makmal tidak mengesan sebarang mikroorganisma patogen berbahaya. Rospetrov Nazor turut menegaskan tiada kemalangan makmal berlaku dan punca kematian wanita itu masih misteri. Sukan bola sepak kejohanan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Gol lewat pemain import Brazil Gabriel Perez menyelamatkan Kuching City FC daripada kekalahan. Ini apabila mengikat Tampines Rovers 2 sama dalam aksi kumpulan A di Stadium Taha Arifin malam tadi. Dalam perlawanan itu, Tampines Rovers membuka jaringan menerusi Naberu Roshitaka Furusawa pada minit ke-13. Bagaimanapun, Kuching City menyamakan kedudukan menerusi Paris pada minit ke-83. Namun, Koya Kazama kembali meletakkan Tampines di depan 4 minit kemudian. Paris sekali lagi muncul wira apabila menjadikan gol kedua pada masa kecederaan untuk memastikan kedua pasukan berkongsi satu mata. Kuching City seterusnya akan menentang Borneo FC Samarinda pada 9 Disember di venue sama. Sementara itu, satu lagi aksi kumpulan A menyaksikan Buriram United terikat tanpa jaringan dengan Borneo FC Samarinda. Manakala, Ratchaburi dan Ho Chi Minh City Police terus berkongsi mata selepas seri satu sama. Persaingan merebut Ballon d'Or tahun ini semakin sengit. Antara calon utama bagi anugerah berprestij itu ialah penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, Kylian Mbappe, yang masih belum pernah memenangi trofi berkenaan. Pemenang 8 kali, Lionel Messi. Pemenang tahun lepas, Ousmane Dembele, Kapten England Harry Kane dan juara Piala Dunia Lamine Yamal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

8 Oktober 2005, bubur lambuk makanan rasmi Kampung Baru. Pada hari ini dalam tahun 2005, bubur lambuk diisytiharkan sebagai makanan rasmi atau signature dish. Kampung Baru sempena perasmian Bazar Ramadan peringkat Kuala Lumpur, anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL dan Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bubur lambuk Kampung Baru ialah makanan tradisi Kampung Baru sejak 50 tahun lalu yang dimasak menggunakan beras, santan, herba dan rempah ratus. Pada majlis tersebut juga penduduk Kampung Baru mencatatkan rekod dalam Malaysia Book of Records dengan memasak bubur lambuk Kampung Baru terbanyak, iaitu 120 periuk dan 30,000 bungkus bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Salah.
0: Amin. Nur Azam. Rajin Amin ni kan.
1: Yelah.
0: Dia belum kahwin lagi. Dia usah cari duit.
1: Cari duit kahwin lah tu.
0: Betul lah Amin. Sebab awak bahagia tau Amin eh.
1: Amin.
0: Amin.
1: Okay. Kita okay, ada pemenang seorang sahaja. Ini anniversary follower kita. Bakal membawa pulang minuman berhasiat Perfai dan juga tumbler daripada DCM Herbs Legacy.
0: Dan untuk makluman anda, untuk sebarang aktiviti pengeposan itu daripada di pihak penaja. Pihak kami, kita dah hantar dah nama tu. Setiap kali anda message kami, nama itu akan terus kami layangkan
1: forward
0: kepada pihak sana.
2: Dan pihak sana akan hantarkan setiap barangan tu. Saya fahamkan semalam sebulan sekali. Jadi tunggulah hadiah tu eh.
0: Betul. Baik. Jadi pemenangnya,
2: Tunggu.
0: Allahu Akbar.
1: Untuk hari ini ialah Nur Yaya.
0: Nur Yaya. Hebatnya awak Nur Yaya. Nur Yaya, macam biasa awak kena hantarkan alamat rumah awak ke nombor ini.
2: Okey, nombor dia 013-822-6962.
0: Sekalilah lagi.
2: 013-822-6962.
0: Ya betul. Okay. Jadi terima kasih juga pada Cikgu Acu.
2: Cikgu Acu.
0: Ada Sonic ada. Sonic dah dengar kau 6 tadi lah.
1: Ada Acu. Takkan tak ada eh.
0: Ada. Saya kan ada masalah.
1: Iyalah.
0: Transportation.
1: Analisma.
0: Iyalah. Dah. Okey baik. Jadi kita ada bahan macam biasa. Kita ni memang dipilih untuk menyampaikan bahan dengan gaya kita.
1: Okey.
0: Itu juga kita ni unik kan.
1: Alhamdulillah. Okeylah. Esok belanjawan 2027. Jadi untuk hari ni kita nak maklumkan orang ramai rakyat Malaysia dinasihatkan untuk jangan mudah percayalah. Ataupun jangan mudah menyebarkan maklumat berkaitan belanjawan 2027 yang diterima menerusi media sosial yang tidak rasmi. Okey, hanya buat semakan menerusi sumber rasmi sahaja. Portal-portal Facebook rasmi, kementerian-kementerian rasmi.
0: Ya, betul.
2: Okey, dan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan kemungkinan terdapat pihak tertentu menggunakan gambar, logo dan juga elemen berita untuk menghasilkan grafik yang kelihatan seperti maklumat rasmi belanjawan sedangkan kandungannya tidak mempunyai kaitan dengan pembentangan sebenar.
0: Jadi, beliau menegaskan orang ramai perlu berwaspada dan mengikuti pembentangan belanjawan 2027 yang akan disiarkan secara langsung sebelum membuat perbandingan dengan sebarang maklumat yang tersebar di media sosial. Dan esok kita pun ada grandstand juga. Dia pukul 2 dah bermula.
1: Bermula pukul 1 bersama dengan Reza. Awak akan berada di parlimen kan Azri?
2: InsyaAllah.
1: Sama dengan Aizat Azam.
0: Dan jangan lupa apa-apa bom-bom makan menemani berdua.
1: Betul. Petang ni lah
0: kejap. Peribahasa 9.30 minit pagi nanti.
1: Okey
0: baik. Allahu Akbar.
2: Kenapa tu?
0: Jadi kejap je lagi nanti kita nak kongsikan kepada semuanya.
1: Tahukah anda
0: ni Masya Allah.
1: Oh yang semalam tu faham.
0: Betul.
2: Okey.
0: Ini satu kisah yang sebenarnya sangat luar biasa dah.
2: Kenapa tu?
0: Yang jarang berlaku. Binatang ni hanya berada dekat sungai.
1: Okey.
0: Tapi tiba-tiba dia terbang di udara.
1: Ai!
2: Binatang.
0: Ya betul.
1: Sebab gitu.
0: Sebab di sebalik apa yang berlaku?
1: Oh, ilustrasi.
0: Awak kan?
1: Ini video betul.
0: Mana dah buat awak kan? Ya, tengok tau. Susah saya dapat videonya. Saya berbincang dengan pihak daripada Jepun ni. Dia tolong saya.
1: Perbincangan dua hala lah, dua negara. Faham.
0: Saya berbincang dengan mereka, akhirnya dapatlah grafik ni.
1: Jendek
0: kan. Kau tak percaya tengok tau.
1: Tengok lagi
0: Tengok
1: ni seram lah.
0: Ya. Awak kan. Macam ni bahan tu. Video dia macam ikuti perkembangan terkini.
1: Yelah. Okey baik. Jom kejap lagi dalam.
2: Baik.
1: Tahukah anda?
0: Jom Zapin Usik Mengusik
1: baik
0: nasional
1: lagi.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 8 pagi. Persediaan lebih awal dilakukan bagi menghadapi kemungkinan cuaca panas hingga 40 darjah Celsius dari penghujung tahun ini hingga April depan. Menteri Pertanian dan Kereta Jaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, langkah itu penting bagi menghadapi risiko kekurangan air yang boleh menjejaskan sektor pertanian dan ternakan. Sehubungan itu, pihaknya mendapatkan pandangan pakar bagi merangka kaedah terbaik menghadapi perubahan cuaca. Finas akan meneliti kesesuaian memperkenalkan mekanisme bayaran perkongsian hasil bagi karya audiovisual bagi memastikan agihan manfaat ekonomi lebih adil kepada pelakon. Kementerian Komunikasi memaklumkan penelitian itu akan mengambil kira aspek perundangan, industri dan pasaran termasuk amalan platform penstriman serta pengedar antarabangsa. Kerjasama turut melibatkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup serta Perbadanan Harta Intelek Malaysia dengan pandangan Persatuan Pelakon, Penerbit dan Karyawan Filem akan diambil kira. Tuntutan cukai tambahan terhadap TNB tidak akan menyebabkan kos itu dipindahkan kepada pengguna melalui kenaikan tarif elektrik. Kementerian Kewangan memaklumkan tarif elektrik di Semenanjung ditentukan menerusi kerangka kawal selia berasaskan insentif IBR dan tertakluk kepada penelitian serta kelulusan kerajaan. Menurutnya, liabiliti cukai korporat TNB bukan kos yang boleh dipindahkan secara automatik kepada pengguna. Dua lelaki tempatan cedera selepas dilibas pedang dalam pergaduhan di sebuah stor getah di RPT Kesedar Sungai Terah. Ketua Polis Daerah Gomusang Superintendent Si Chun Fu berkata, mangsa berusia 33 dan 40 tahun itu mengalami kecederaan pada muka dan lengan. Kejadian berlaku ketika beberapa individu berbincang mengenai perselisihan berkaitan pembuangan mozaik pecah dan kerosakan CCTV. Suspek berusia 27 tahun cuba melarikan diri selepas kejadian namun ditahan orang awam sebelum diserahkan kepada polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Sukan kejohanan badminton terbuka Arctic, Li Zijia marah pusingan kedua selepas menewaskan pemain China Dong Tian Yao 21-18, 21-14. Aksi seterusnya, Zijia akan berdepan wakil Taiwan Su Li Yang. Dalam acara bergulu lelaki, Aaron Tai Roy King turut marah selepas mengalahkan rakan senegara Azrin Ayub Tan Wee Kiong 21-12, 21-13. Turut melangkah ke pusingan kedua, pasangan profesional Chia Wei Ji Tio Iwi. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.